0: ba je mi ni tete mo lo play e bayi gege bi nti mo wo nwaju mi bayi bayi 50,000 naira meji yo lo bakan na 100,000 naira meta yo lo
1: orin gele kule
0: be ka se ti so fun un ton se
1: tun wa foja
0: won se so be won o si se be ni
1: lotun ojebu
0: odun ta si wa ina odun yi o ye be se ngbo mi lasiko tete sare tete lo mo play cash e ni isin bi mo se nbe lori eto yi 400,000 naira ni o tu lo ba se nsoro yi bayi bayi o le je wo o
1: ogun na ni savejo la wa jegun le oni ba kon ta wa gbe nbo
0: sa mo lo be tete lo play cash ti e
1: abi korin won ba na tun wa fun
0: lo to arakun laso gbagi ikan lawo sorun ka to ra mi o ti play cash e tele tele to play mi ni isin
1: Odi pe
0: afi ko yo dure le kun fofofo so ti ye o star 347 star 1004 star 2 hash jackpot ni toni
1: ti ko
0: jo ye yin
1: baba ta lo tun le ba wa
0: 50,000 naira meji ni nbe nbe 100,000 naira meta
1: lo le ba wa do ga
0: se ti gbo baun ti so fun yin o mu wa fun yin lanfani lasiko iboya bi 40 minutes lásìkò títí di 40 minutes njẹ fun yin lanfani a mu ka ṣe o ẹyin eyan e gba ka ṣe o e so fẹ n to gbọ ko so fẹ n ti o gbọ to ba je mi ni o ni ba ja phone oko mi gba ma sare fi play eyo kan a gba ti ore mi n fi play eyo kan phone omo re n gba n fi play eyo kan temi na n gba temi n fi play le to po jale lo titi fe pin kan marun ko si bo se se bi won mu number kan wo mu keji ye mo lo ja won si o ta re gan tin be legbe re pari e
1: olohun lo
0: gale ni ko fun e ni phone e e on te fi pari ijanu o ye o daada lasiko odun la wa yi odun la nse
1: lati ke to mo graduate
0: mo ti like awon eyan lasiko everybody o complain ko se to fe sunkun si lorun gan
1: ohun
0: gan lo black shade ni everybody wo straight ni won gboju sibi kan ri asiko ta wa yi
1: lati ke to mo graduate civic city
0: ko da awon eyan to ya lo toro mo gan
1: ko ni ke yan elevate
0: àwọn náà gan wọn fẹsẹ̀ méjèèjì tilẹ̀ ni torí wọn ní olówó kan láàrin àwọn òtòṣì tó plenty àwọn gan àwọn náà ti wá gbọ́n ní ìsìn wọn ṣe dé láti ilé ọdún wọn yá pariwo
1: nígbà
0: wọn ò tún lè wọkùn bí ti tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí wọn ti tètè pa jẹnẹrétọ̀ láago mẹ́wàá aṣọ ọdún gan ẹ rí pé wọn ò ní ìwọ gan lọ́la lẹ́yìn ìjàlábíà ṣáájájọ ọmọ ṣẹ́bàǹkì gbogbo ẹ̀ blend papọ̀
1: n
0: tó gbànú àkó ọdún aṣọ ọdún ayọ̀ lágbára ọlọ́run ìwòye ọdún.

ati gbogbo eyin eyan te so jo bi loni ta tun ni mo we ni ko oluwa fi sayo mi oye tun ji oye tun oluwa fi sayo mi oye tun ni lojo bi teyin na e mo kiyin daada anti mi oluwa bukola okere mi omo olayiwola happy birthday anti mi o igba odun odun kan gbogbo eyin eyan te so odun oluwa fi kayo fi sayo mi oye tun ji happy birthday fun wo na so eje asodun oye nlo taja sugbon boost omo lile je sare flash awon eyan ni kashe eyo kana mo ya fe wa mu kashe eyo ke ja wo 50,000 naira ke le mo pe ki se sere sere sere ko le leyi

0: ki la nfa ni nta ba wa ni ta ni so pe kawon eyan kan na odunu opolopo odun ola se laye o ka wa kilo fo wa e ma ja koja yara wa o ohun owo mi o to ngo fi tokofa e ma ja se o enu ale ola pin odun titan to ba ti di loto la e ma fe ri bi ise le lo bi ise re o ijoba lo fi isemi le fun jo meji tori n to ti wa nu we ni e ja se ni won e ma ja koja ye wa a so po odun laye o pelu ase olohun e ku kale
1: musulubi he ye ta ko ta bo e